mohlomong ka fokotsa fa ke tla kwala botsanyana. Okay, yeah. Motheletši go lokile. Nna le wena re kopana seripeng sa bobedi sa lenaneo la moremogolo bošhobong bja legona. E re ko go botse ditabašidi. Go na le mananeo a mantšhi a Thobela FM a lenaneo le la moremogolo ao o a theleditšego lebakeng la go feta. A mantšhi kudu. Ao e le gore ditaba tša gona di ile tša go kgwatha, wa ba wa rata o kare le wena nke bo kgweditše sebaka wa tsena wa bolela se sengwe. Hwetše e le gore bjale a se o hwetše sebaka seo ebile re feditše lenaneo o bo ratile go ka ba o rile sa gore le gore ke tlwaetse gore ka metlha dipoledišanong tše dingwe tša go fiša o tlo o hwetša le ka morago ga lenaneo megala e sa tsena fa ke na le go araba e mebedi e meraro ke raya wa lenaneo le fedile ba bantse ba nnako ngwe ba letšetše mogala wa ka ke ba rekare ae gape namile wo ko wa ka mogala ga e namile le wa gore ke tšea megala a wane ke nyakile o tsena make ka sela le sela eupša tabe e ntire gore ke kwešiše gore go na le ba bantši bao ba bego ba theleditše lenaneo ka ditlhogopoledišano tša go fapafapana ba bego ba ratile gore ba ka tsena ba ntšha maikutlo ba tšweletša se sengwe ba bontšha ntlha ye leyeleyeleye bošhegong bja lekgono ka morago ga papadi ke sebaka sa gago sa gore dira bjalo re dire bjalo go fitlha lenaneo le fitlha mafelelong dira bjalo goba ntle le ditlhogopoledišano tša rena tšeo re rile gore ke ra boledišana ka tsona tše e leng gore o ka rata go di gopola gore e tsetšatlilela ge bape ba bolela kang ke be ke ratile goreng ntle le tšewe o ka dira se o ka tla ka ya gago tlhogopoledišano yo o bonago o kare o bo o ratile o ka re tšatlile lengwe re ka bolela ka yone ka lebaka la gore o na le dintlha tše dingwe tše e leng gore o rata gore o re bontšhe tsona re a go dumelela dira bjalo ka tlhogopoledišano ye ntshwa ye e tswago go wena re a go dumelela gore dira bjale re kwe gore ga botse o bo o ratile gore tšatši lengwe re ka bolela kang goba mohlo o mongwe o rata go bolela kaeng wena lenaneong le la moremogolo dira bjalo motheletšing re go dumelela go dira seo go 086 000 2452 eupša taba tša gona e be tša diaga metse taba tša gona e be tša malapa a kere wang kwa motheletši ke lela bobedi taba tša gona e be tša diaga metse e se ka ba ditaba tša thobalano le maikutlo goba tša ka pukung goba ae e be ditaba tša karolwana yona e ya diaga metse ya gaebe ye nngwe le ye nngwe o ile go waka wa ekwa sa fiwa go sebaka goba o tlhokile go sebaka dira bjalo motheletšing nna le wena re tla re bolela re bolela ka morago ga koše ngwe ke e rata kudu ba e bitsa fela gore ke fallen ya go dira batho ke Lauren Wood ebile nkgopotsa koše ngwe ya Robbie Robertson ya go bitsa fallen angel kgale ke sa tlhoke sa kwa koša yewe wa e gopola koša Robbie Robertson ya go bitswa Fallen Angel le tše dingwe tše dintšhi tšeo di latelago eupša ye e bitswa fela gore ke fallen e dira go tša ke Lauren Wood e ka ba kgajana o ikwele koša e ka borago ga yona nna le wena re tsena ditabeng

FM. Bote balela go yona o thobela. Bontsi bo itsepile yona thobela. Wena o sa tšheletše. Ke mošate wa botlhe thobela. Ra re šutše gobane re tlhankela wena ka metlha yo thobela FM.